0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 2. juna 2026. godine u utorak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Šta reći u vezi sa vremenskim prilikama? U našoj zemlji preovladava promenljivo vreme, naime, dok u jednom delu zemlje zabeleženo je da se temperatura vazduha kreće od 16 do 25 stepeni Celzijusovih, dotle je u drugom delu države toplije od 25 do 30 stepeni Celzijusovih. U ponekim krajevima oblačno je i kiša sipi, dok drugde je sunčano. Tako će biti narednih dana, barem to tvrde meteorolozi. Što se tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo govoriti o crkvenom prazniku Duhovskom utorku, da bismo potom ugostili Ljubomira Aleksova, donedavnog zastupnika Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu, kome je zajedničko veće opština Vukovar dodelilo priznanje za istaknutu delatnost na polju povezivanja Srba iz Hrvatske i Mađarske.
1: Ovo je veliko emotivno uzbuđenje bilo za mene, što su upravo naša braća Srbi ovde, koji su baš posljednjih decenija imali težak dan i težak život, se setili da se na ovaj način, tako kažem, zahvale za onu saradnju koju smo imali sada već više od deceniju zajedno i tokom koje te saradnje smo pomagali jedno drugome.
0: Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u organizaciji Samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu na domak Budimpešte, prošle srede održan je dan Nikole Tesle.
2: Ono što je interesantno još da je i ove godine kao i lane priređen jedan program demonstracija raznih eksperimenata iz fizike koji se vezuju za delatnost i pronalazaštvo Nikole Tesle.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju prilogom o vanrednoj sednici Samouprave Srba u Budimpešti.
3: Ovo je sad bila jedna vanredna sednica, tako da smo imali svega dve tačke. Tradicionalno, naravno, o Vidovdanu smo raspravljali, stvari razgovarali, bolje rečeno, i o jednoj manjoj subvenciji Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla, kako bismo u stvari podržali kupovinu sportske opreme za tu školu.
0: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom pažnju još jedan put posvetili ovogodišnjem takmičenju u lepom izgovoru na srpskom jeziku u Desi. Ugostit ćemo i Martu Radovanović, učenicu 12. A razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, kojoj je dodeljena gramata pomenute obrazovne ustanove, a neće izostati ni izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Deske. Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Miroslava Ilića.

0: poštovani slušalci, kao što smo vas već u jednoj od prošlonedeljnih emisija informisali, na svečanoj sednici Skupštine zajedničkog veća opština Vukovar, održanoj u Domu kulture u Trpinji, Hrvatskoj, Ljubomiru Aleksovu, donedavnom zastupniku Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu, je dodeljeno visoko priznanje zajedničkog veća opština Vukovar. Njemu je plaketa pomenute organizacije dodeljena za istaknutu delatnost na polju povezivanja Srba iz Hrvatske i Mađarske, zasluge prilikom nabavke materijalnih sredstava za izradu i postavljanje novog zavetnog krsta u Lušcu, Vukovaru, gde su nastanjeni potomci nekadašnjih optanata iz Mađarske, a također se kao jedan od rukovodilaca stalne konferencije srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona istakao i po pitanju tešnje saradnje Srba u regionu. Plaketu je nagrađenom uručio Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar, a Ljubomir Aleksov je pak za našu emisiju rekao sljedeće.
1: Dobili ste priznanje od zajedničkog veća opštine Vukovara. Verovatno ima ipak poseban značaj ovo priznanje, jer ne dobijaju se takva priznanja svaki dan i od takve organizacije.
2: Ovo je jedne strane za mene, kad su me javili, bilo veliko iznenađenje, još veća radost i kako sam istakao, možda se čulo kad sam govorio, veliko emotivno i uzbuđenje bilo za mene, što su upravo naša braća Srbi ovde koji su baš posljednjih decenija imali težak dan i težak život, se sjetili da se na ovaj način, da tako kažem, zahvale za onu saradnju koju smo imali sada već više od deceniju zajedno i tokom koje te saradnje smo pomagali jedno drugome, i to je za mene stvarno sada kad sam već otišao u penziju velika čast i velika radost da ovo jedna srpska zajednica se setila i na ovaj za mene najlepši način zahvalila na zajedničkom radu.
1: Vi ste jedan od retkih ljudi koji ste dobili ovo priznanje iz regiona dijaspore i posebno je istaknuto da ste se itekako zalagali kada je podignut časni krst u znak sećanja na optante iz Mađarske koji su se nastanili u Vukovaru i u užoj okolini.
2: To je za mene bilo isto neka moralna obaveza, pošto Srbi ovde su imali problema sa lokalnim vlastima i taj krst bez podrške koja je došla iz Mađarske, i moralna i financijska, ne bi ostvarili, a taj krst su ipak podigli oni Srbi koji su optirali sa željom da žive u zemlji koja je srpska ili da su i Srbi konstitutivni narod. Sticajem okolnosti, treća generacija ostala ponovo bez države i dopela je u manjinski status, što je samo po sebi dosta tužno za njih, a pogotovo ako se inače deklarisano hrišćanska zemlja tako odnosi prema podizanju jednog krsta. Ja mislim da je krst simbol svih hrišćana, bez obzira da su pravoslavni, da su katolici, i taj simbol treba, a i svi ostali verski simboli treba da se poštuju, a naročito mi hrišćani treba da čuvamo i da se trudimo da ta obeležja ostanu, pošto to su i verska i kulturna, a i označavaju bitisanje jednog naroda na datom prostorima.
1: Samo sloga spašava Srbina. Vi ste u vašim zahvalnim rečima pozvali Srbe u Hrvatskoj da budu složni, jedinstveni, jer samo se tako može doći do željenog cilja. U međuvremenu, naravno, skrenuli ste pažnju i na našu nepovoljnu situaciju u krugu srpske zajednice.
2: Naša situacija je pogotovo sada dosta nezahvalna na nivou izjava i reči. Svi su to bož za neku saradnju i za konačan rad unutar naše samouprave, međutim to u praksi se ne vidi i to je veoma žalosno, i kao što sam i rekao, to nije problem za pojedince, to je problem za zajednicu, i kada neki privatni lični interesi preovladavaju i u pozadinu sigurno zajednički interes zajednice, to je veoma žalosno i treba, i vrlo lako je rušiti ono što se izgradilo, ali poslije uvijek mnogo veći zadatak i veći teret obnoviti i zatrpati rovove nego iskopati.

0: Iz Pomaza, dragi naši, pravac Budimpešta, gde je također prošle srede održana vanredna sednica Glavnogradske srpske samouprave. O detaljima zasedanja upitali smo Mitra Mirka Krkeljića, predsjednika samouprave Srba u Budimpešti.
1: To moram da napomenem da u stvari puno toga baš nismo imali, za razliku od nekih prethodnih sednica, da bude po 20 pa čak i 25 tačaka. Ovo je sad bila jedna vanredna sednica, tako da smo imali svega dve tačke. Tradicionalno, naravno, o Vidovdanu smo raspravljali, stvari razgovarali, bolje rečeno, i o jednoj manjoj subvenciji Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla, kako bismo u stvari podržali kupovinu sportske opreme za tu školu.
0: Da krenemo redom, približava se polako, ali sigurno, datum proslave Vidovdana 28. jun, pa kako se Srpska samouprava u Budimpešti priprema za obeležavanje ovog veoma važnog praznika u životu Srba, ne samo u Mađarskoj, nego i uopšte?
1: Srpska samouprava u Budimpešti je u stvari deo jednog većeg, da kažemo, vidovdanskog projekta već godinama, hvala Bogu, što razne institucije i razne naše samouprave, čak i pojedinci, učestvuju u obeležavanju ovog velikog našeg praznika. To će isto tako biti ove godine. Planira se da se napravi jedan trodnevni, u stvari, program uoči Vidovdana. Krenut će se 26. juna sa juga, sa recitatorskim maratonom, i 28. će da se stigne u Sant Andreju, na najseverniju tačku našeg postojanja, u stvari, što je i simbolično, naravno, da donekle i, jeli, pratimo duh naših predaka koji su došli u raznim vremenima, ali sad se prvenstveno misli na simbol velike seobe.
0: Naravno, i vi ćete učestvovati, siguran sam, i kao recitator. Da li se zna i da li je već definitivna maršruta kojom će kako glumci Srpskog pozorišta u Mađarskoj, tako primjera radi i aktivisti Srpskog kulturnog centra Srpski venac, da pohode, da tako kažem, i obilaze naša naselja?
1: Moram reći da je to za sad plan. Prvi dan planira da se krene iz Baranje, ovde da posetimo naše ljude, da se održi prvi dan recitatorskog maratona, i tako sad po toj maršruti da se krene ka severu, onda naravno Stoni Beograd, Bata, dakle posle južni deo, jeli, Peštanske županije, zatim severni deo Peštanske županije, Pomaz, Čobanac, i naravno pre toga Budimpešta je jedna od glavnih tačaka. Tu naravno na Budimskoj tvrđavi kod nekadašnje palate despota Stefana Lazarevića će se položiti

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je da zbog graničnih sporova između Srbije i Hrvatske, među kojima je granica na Dunavu najkompleksnije pitanje, Hrvatska

može da blokira evropski put Srbije. Granica na Dunavu je svakako najkompleksnije pitanje, budući da hrvatska strana insistira na granicama katastarskih opština koje su definisane u 19. veku, bez obzira na to što je silama erozije Dunav menjao tok. U pitanju je ambicija Hrvatske da ovlada teritorijom Srbije od više od 11.000 hektara na levoj obali Dunava, rekao je Starović za TV Pink povodom izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o granici na Dunavu između Hrvatske i Srbije. Naveo je da nema dilemu da će Hrvatska pitanje granice podići na najviši nivo kada to bude najmanje povoljno za Srbiju i da se neće ustručavati da ratifikaciju pristupnog sporazuma Srbije sa Evropskom unijom uslovi teritorijom Srbije. Da li će im to poći za rukom ili ne, vidjet ćemo. Slovenija je pokušala da uslovi prijem Hrvatske 2013. godine, pa im je sugerisano da to ipak nije moguće. Ali vidimo da kada je ta politička volja toliko izražena, da Bugarska može da blokira Severnu Makedoniju godinama unazad, rekao je Starović. On je naglasio da je za Srbiju neprikosnoven opšte prihvaćeni takozvani princip Talvega, koji predviđa da se, kada je granica između dve nezavisne države definisana međunarodnom plovnom rekom, kakva je Dunav, granica proteže sredinom matičnog toka, odnosno sredinom reke. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je nedavno za HRT, govoreći o spornim temama na relaciji Beograda i Zagreba, posebno istakao pitanje granice između dve zemlje. U pitanju je granica na Dunavu, gdje je Srbija stava da granica treba da ide sredinom reke po međunarodnom pravu, dok Hrvatska želi da se granica odredi po katastru. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potpisao je juče u Beogradu sa izvršnim direktorom Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Hansom Leitensom sporazum o pristupanju mreži partnerskih akademija Frontexa, a Dačić je tom prilikom istakao da Srbija ostaje pouzdani, kredibilan partner Evropske unije u oblasti bezbednosti granice i upravljanja migracijama. Sporazum o pristupanju mreži partnerskih akademija Frontexa će omogućiti dodatno unapređenje saradnje u oblasti stručnog usavršavanja i primjene evropskih standarda u obrazovanju pripadnika granične policije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Dačić i Leitens razgovarali su o dosadašnjoj saradnji, zajedničkim aktivnostima u oblasti upravljanja migracijama i zaštite državne granice, kao i daljem unapređenju partnerstva Srbije i Frontexa. Kako je saopšteno, tokom sastanka konstatovano je da saradnja Srbije i Frontexa predstavlja jedan od najrazvijenijih oblika saradnje sa institucijama Evropske unije u oblasti unutrašnjih poslova, kao i da daje konkretne rezultate u borbi protiv iregularnih migracija i prekograničnog kriminala. Posebno je istaknut značaj novog sporazuma o statusu između Srbije i Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu, koji je stupio na snagu 1. aprila 2025. godine i omogućio dodatno unapređenje operativne saradnje. Sagovornici su razgovarali i o daljem jačanju institucionalnih i kadrovskih kapaciteta uprave granične policije, uključujući realizaciju zajedničkih projekata, aktivnosti na uspostavljanju nacionalnog koordinacionog centra, kao i saradnju u oblasti obuka i razmene znanja, navedeno je u saopštenju. Dr. Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana je na jučerašnjoj drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsjednicu te opštine. Tomić je izabrana tajnim glasanjem, a za nju je glasalo 20 od 37 odbornika, dok je protiv glasalo 17 odbornika. Sednici je prisustvovalo svih 37 odbornika Skupštine opštine. Tomić je u obraćanju odbornicima istakla da je u prethodnim godinama opština Kula ostvarila značajan napredak koji, kako je rekla, nije nastao slučajno, već kao rezultat politike razvoja, stabilnosti i odgovornosti koju predvodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To je politika koja je Srbiju podigla, otvorila joj nova vrata i pokazala je da se rad, posvećenost i vizija uvek isplate. Zato ćemo nastaviti tim putem. Želim da opština Kula bude opština koja će biti prepoznata po razvoju, radu, ljudima, rekla je Tomić na sednici.
Izložba fotografija južnoafričke umetnice Catherine Cooper, ranjivi i zaboravljeni ljudi od Kosova i Metohije do Južne Afrike i Bliskog Istoka, koja dokumentuje teškoće i stradanje srpskog naroda tokom posete umetnice Kosovu i Metohiji 2016. i 2025. godine, bit će otvorena preko sutra 4. juna u Cirihu, objavila je ambasada Srbije u Švajcarskoj. Izložba će biti otvorena u 18 časova u galeriji Kunsthaus H3O, a kako je ambasada navela na društvenoj mreži X u potresnim crno-belim kadrovima, ona beleži težak život srpskog stanovništva nakon oružanog sukoba s kraja 1990. godina, živote obeležene sukobom, raseljavanjem i istrajnošću. Kustos izložbe i autor kataloga je profesor istorije umetnosti Artur Č. 55 i Barbara S. Rotkopf na koleđu Lafayette, Sjedinjene Američke Države, Ida Sinkević, dok će uvodno obraćanje imati direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Republike Srbije Arno Gujon. Ambasada navodi i da se izložba organizuje pod pokroviteljstvom Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Republike Srbije u saradnji s ambasadom Republike Srbije u Švajcarskoj konfederaciji. Na prestižnom juniorskom turniru Trofej Jadrana, na kom je učestvovalo 180 takmičara iz 20 zemalja, ženska rvačka reprezentacija Srbije do 20 godina ekipno je osvojila 3. mesto. Desetogodišnja devojčica iz Ćuprije Isidora Ristov, članica karate kluba Knez Lazar iz tog grada, postigla je istorijski uspeh osvajanjem zlatne medalje i šampionske titule na 30. Balkanskom karate prvenstvu za decu. Veliko takmičenje je jedno od najprestižnijih za mlade talente u ovom borilačkom sportu, održano je u Istanbulu, a zlatna Isidora bila je bez premca u katama u izuzetno jakoj konkurenciji mladih takmičarki sa celog Balkana. Čuli ste blok informacija.

0: Iz matične nam zemlje Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku. U organizaciji Dešanske srpske dvojezične osnovne škole nedavno je učešće 46 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola iz Batenje, Segedina, Deske i Siriga priređeno ovogodišnje takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku. Članovi petočlanog žirija su nakon slušanja takmičara doneli konačne odluke o dodeli zlatih, srebrnih i bronzanih plaketa. Među članovima žirija koji je vrednovao učinak učenika četvrtog razreda nalazila se i učiteljica Stanislava Đeneš Egbauer, pedagog Batenske srpske osnovne škole, sa kojom je razgovarao kolega Milenko Radić.
1: 16 takmičara je bilo u kategoriji učenika iz četvrtog razreda. Kakvi su prvi utisci, kako biste ocenili njihovu pripremljenost?
2: Mislim da su se deca baš dobro pripremile i koleginice su radile sa njima. Naime, ovaj posao žirija je jako nezahvalan. Nikad nemam volju tu da radim, ali naravno ako su kolege zamolile, naravno da ću to učiniti. Uglavnom, približno isti broj bodova smo podelili, mada je nekad bilo i malo drugačijih mišljenja, ali deca za koje smo mislili da su zaslužili da dobiju pohvalu ili zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju. Uglavnom nam se na kraju između svih koleginica koje su bile u žiriju istog mišljenja smo bile.
1: Da li bilo teško doneti odluku, odnosno šta je prevagnulo?
2: Nije bilo jednostavno doneti odluku. Naravno, dok su deca čitala, mi smo zapisivali sa strane šta je to, da li su bili glasni, da li je čitanje bilo izražajno, da li su pravilno čitali, imali akcenat, kakav akcenat su imali, znači ja sam gledala sve to i onda sam na osnovu toga dodeljivala broj bodova i mnogo bolje je išao onaj uvežbani tekst, ali mogu da kažem da je dobro išao i ovaj nepoznati tekst njima što se tiče čitanja. Ove godine su imali 10 minuta da uvežbaju taj nepoznati tekst i mislim da je to dobro, jer prošle godine smo imali malo kraće vremena i mislim da je dobro bilo što su ove godine produžili malo, jer mislim da i deci treba više vremena dati da se upoznaju bolje sa tim nepoznatim tekstom.
1: Odobrani tekstovi, da li su bili baš prikladni uzrastu?
2: Mislim da jesu. Nama se dopao ovaj drugi tekst, znači kod dece čiji je srpski jezik nematernji. Meni se iskreno dopao jer me negde asocirao na moje detinjstvo i ja sam se isto na kratko vratila u svoje detinjstvo.
1: Govorili ste o tome da su bile dve grupe, takmičari sa nematernjim srpskim jezikom i takmičari sa maternjim srpskim jezikom. Kolika je razlika?
2: Mislim da nije velika razlika. Naravno, vidi se, ali ja mislim da je dobro što su razvojili, jer naravno decu koja pohađaju dvojezične škole nikad ne možemo da stavimo isti koš, ako mogu tako da kažem, sa decom čiji je maternji jezik srpski i koji pohađaju školu gde slušaju nastavu na srpskom jeziku, i to je stvarno dobro. Ali meni je drago da vidim i da čujem danas decu da nije toliko velika razlika i toliko veliki jaz između jednih i drugih škola, i mislim da mi kao prosvetni radnici, ako tako mogu da kažem, da smo na dobrom putu.
1: Da li su i deca na dobrom putu? Pitanje je deca kako prihvataju taj pravac.
2: Ja mislim da su i one na dobrom putu, jer naravno imamo i decu koji kod kuće apsolutno ne pričaju srpski jezik, i znači oni sa takvim znanjem ili poznavanjem srpskog da dođu na jedno takmičenje, da je to jedan veliki uspeh za njih, jer nije lako čitati na stranom jeziku.
1: Da li možemo čuti rezultate?
2: Od organizatora smo dobili malo drugačije propozicije nego prošle godine, tako da su odlučili da ne mora samo jedno dite da dobije prvu nagradu ili zlatnu medalju, tako da ove godine imamo više nagrađenih. Spomenuli su da to može da bude čak i jedna vrsta motivacije. Ja se također slažem sa tim, jer deca, naravno, šta je njima bitno kada kreću na takmičenje, da li su osvojili neku nagradu, šta su dobili, i mislim da je bitno da se taj njihov rad negde i vrednuje, i meni se dopada ova varijanta da što više dece nagradimo, da ih vrednujemo i da ih na neki način motivišemo. Ove godine u kategoriji, znači, četvrtog razreda, deca čiji srpski jezik nije maternji jezik, prvo mesto je osvojila Laura Fišti Molnar, i to prvo mesto je podelila sa Kijerom Molnar. Drugo mesto mesto je pripalo ove godine Irini Marcičuk, zatim Marcelu Puškaru, Greti Gregas i Nolen Marko Garej je dobio drugo mesto, a treće mesto je ove godine pripalo Lizi Ver i Hargita Hompon, dok su pohvale otišle u ruke Etveš Benceu, Mili Bunjevac, Nenadu Veselinovu i Patrik Goda.
1: Što se tiče kategorija gde su se takmičili učenici sa srpskim maternjim jezikom, kakva je rang lista?
2: To su nam deca iz Segedina. Prvo mesto je otišlo Vukašinu Ignjatoviću i Ivoni Čović, dok su drugo mesto podijelili Matea Dejak i Jelena Milenković.

0: U narednim trenucima, dragi naši, ugostićemo Martu Radovanović, učenicu 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, kojoj je na oproštajnoj svečanosti 12-aka dodijeljena gramata pomenute obrazovne ustanove. Nakon kratke laudacije, čujmo nagrađenu.
1: Molimo da dođe gramata Marta Radovanović.
0: Čestitam na ime, vi ste dobili gramatu kao učenica 12. razreda. Da li vas je iznenadila odluka onih koji su doneli tu odluku?
2: Itekako me iznenadila, zato što nisam očekivala. Ja sam zalagala sve 4 godine i vredno sam učila. To mi je mnogo značilo, tako da lepo iznenađenje.
0: I pravo iznenađenje, puno ste učili. Da li je bilo lako u ovoj gimnaziji i koji su bili omiljeni predmeti, a koji toliko nisu bili popularni?
2: Da li je bilo lako? Ne uvek. Do duše, bilo je puno pomoći ne samo od prijatelja, nego i profesora koji su izlazili nama u susret često, tako da njima puno hvala. Moji neki omiljeni predmeti su možda biologija i matematika, ne znam da li bi se drugi složili sa tim jer su pomalo teški po pitanju gradiva, ali s obzirom da smo svi tu, izgurali smo, tako da je sve u redu.
0: Hoćete nam otkriti tajnu, koliko ste učili dnevno?
2: Kako kad. U prvoj i drugoj godini mislim da sam najviše učila s obzirom da smo imali najviše predmeta, tako da je bilo, boga mi, po par sati, a sad već u trećoj i četvrtoj godini je bilo malo lakše, tako da tu nije bilo toliko tenzije.
0: Za sobom ste ostavili pismene maturske ispite, kakvi su bili oni, koliko su bili teški?
2: Boga mi, su bili teški, nije da se nismo pripremali, ali nismo očekivali taj nivo težine. Meni je samo drago da smo to završili, da je to iza nas. Šta je bilo, sad najbolje samo očekujemo.
0: Slijede usmeni, da li postoji vetrema?
2: Trema, mislim, meni lično ne postoji, zato što to mi je nekako opuštenije nego sama pismena i sad znam otprilike kako će to izgledati, tako da nema treme.
0: Gde ćete nastaviti školovanje?
2: Ja planiram da nastavim u Sloveniji i Ljubljani.
0: Svaka čast. A gde će gramata zauzeti mesto kod kuće?
2: Kod kuće? Ne znam, možda na čelo stola. Da li sam zaslužna?
0: Hvala vam i želim puno uspjeha.
2: Hvala lepo.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Ni ovo leto neće proći ni na jugoistoku Mađarske bez raznih kampova za decu i omladinu. I to naravno u periodu letnjeg odmora da bi korisno proveli slobodno vrijeme. Iako je veliko interesovanje i velik izbor, nažalost roditelji, kako se kaže, dva put moraju da promisle da koji će biti najviše odgovarajući za dete. No, nije u pitanje ni termin, nije u pitanje ni tema, već financiranje. To je cena koja se nažalost veoma povisila za neke kampove. Inače u kraju i sad najviše ima u centru regije Segedinu i to u kulturnom centru Agora. I sad su najpopularniji za razne žanrove igre, najviše naravno za folklor, pa tu su i popularni pozorišni i filmski kampovi. Popularni su i sportski, a od sportskih sada je na prvom mjestu plivanje, a pored toga i vaterpolo, kažu voda naravno, a zato tu su i kajakaši i kenuši. Sve to u proseku za 35.000 forinta, a kod kampova za igre ima i oko 52.000. Pojavili su se i privatnici koji organizuju za više novca, čak oko 90.000 forinta za nedjelju dana, ali oni obezbeđuju, kao što su rekli, kvalitetne predavače, kvalitetne programe, prateće programe, kupanje, upoznavanje prirode, upoznavanje okoline Opusa, Sermate i druga mesta. Tako da kažu da i zato ima interesovanje, ali zbog cene malo. Inače i u drugim mestima u kraju, kraj Segedina, u raznim naseljima organizuju. Tako i u Desi, u Seoskom domu bit će ove godine tri kampa, a organizuje i kulturno udruženje Banat koje će ove godine za svoje članove organizovati muzički te plesni i naravne kamp domaće radinosti, a deca i omladina Banata, otići će i u druge kampove koji se organizuju u Mađarskoj za srpsku decu, u folklorni kamp, a financirat će i organizovat će i oni svoj kamp.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 4. juna 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija. Iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te vodite i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 22 do 28 stepeni Celzijusovih. Vreme je sunčano, sparno i u Pećuju sunce lepo sja, a moramo reći da vreme tu i tamo može da bude obojeno kratkotrajnim pljuskovima. Slične vremenske prilike predviđaju se i narednih dana. Što se tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije

0: Kove?
1: Mi kao autorke, moje koleginice Milkica Popović i ja smo zaista danas presrećene što smo došle do ovog nekog cilja koji je u stvari novi početak i koji u stvari treba da se nadograđuje. Posetioci će moći da vide priču o Savi Tekeliji, ko je bio Sava Tekelija, jedan od najvećih zadužbinara srpskog naroda, da se upoznaju možda još više sa ovim zdanjem, kako je Tekelijanum nastao, kako je on živeo i kako bi trebalo i dalje da živi.
0: Vezano za izložbu, svoje utiske podelit će i Milkica Popović, druga autorka postavke, a prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našem stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti iz matične nam zemlje Srbije, da bismo vas potom upoznali laureatima 71. Sterijinog pozorja. Ugostit ćemo i Jovanu Gardašević, pesnikinju iz Šablja, koja je nedavno svoje književno stvaralaštvo predstavila u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti, a informisat ćemo vas i o oproštajnoj svečanosti Mališana u Batajnskom srpskom zabavištu. Dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ere Ojdanića.

Pod pokroviteljstvom gradonačelnika Pomaza Ištvana Leidingera 6. juna u subotu u Pomazu će se održati 33. Dunokonjor festival, Dunavski festival nacionalnosti i tradicionalni susret narodnosti Dunavskog zavoja. Program će početi u 12 časova degustacijom nacionalnih jela, dok je senski program predviđen od 14 do 18 časova. Među učesnicima će biti i srpske grupe, Srpska narodnosna plesna grupa iz pomaškog vrtića Meševođi, kao i srpski folklorni ansambl Opanke iz Pomaza. Manifestacija će se održati na dvorištu Nemačke zajedničke kuće u Pomazu, adresa je Košut Lajoš ulica broj 48. Ulaz je besplatan, dok će se za degustaciju hrane na licu mesta moći kupiti bon po ceni od 1500 forinti za 3 porcije. Tradicionalni šahovski turnir u Čanadu u organizaciji mesnih narodnosti samouprava Srba i Rumuna u pomenutom naselju održat će se 6. juna sa početkom u 8 časova u Domu kulture. Među učesnicima će se naći i ekipe Sente, Tornjoša i Kanjiže iz Srbije. Naredna sednica samouprave Srba u Novom Svetom Ivanu bit će upriličena 10. juna sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme za proslavu svečanog obeležavanja 280. godišnjice doseljavanja Srba u Novi Sveti Ivan, razmatranje ugovora sa lokalnom samoupravom i sporazuma o saradnji sa srpskim samoupravama i civilnim organizacijama. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: U sklopu prazničnog bogosluženja svečanu slavsku propoved održao je sinjel Mitrofan Gajić, duhovnik manastira Grabovca, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Danas proslavimo svete apostole Andronika i Juniju. Dvoje ljudi koji su svojim životom pokazali da veličina u crkvi ne dolazi iz broja, položaja ili spoljašnje slave, nego iz vernosti Hristu i revnosti u služenju. O njima sveti apostol Pavle svedoči u poslanici Rimljani. Pozdravite Andronika i Juniju, srodnike moje i sapatnike moje koji su ugledni među apostolima i koji su pre mene poverovali u Hrista. Zamislite Pavle, koji je sam temelj rane crkve, nazive ih uglednima među apostolima. To znači da su bili ne samo svedoci, nego i nosioci blagodati. Propovednici, utešitelji, pastiri, mučenici. Andronik i Junija, primjer zajedničkog služenja. Oni su služili zajedno, muž i žena ili brat i sestra po duhu nije ni važno. Važno je da su bili zajednice u Hristu, da su jedno drugome bili podrška, da su zajedno putovali, propovedali, trpeli, radovali se i stradali. U vremenu kada je hrišćanstvo bilo malobrojno, kada su vernici bili rasuti, kada je svaki dom bio kao mala crkva, Andronik i Junija su bili svjetlost koja se nije gasila. Mala zajednica, velika misija. I mi danas, braćo i sestre, možda nismo brojni, možda je ovaj hram mlad, možda je zajednica mlada, ali zar nije tako bilo i na početku? Crkva Hristova nikada nije počela od mnoštva, nego od dve ili tri duše sabrane u njegovo ime. Ako je Andronik mogao da propoveda u vrijeme gonjenja, ako je Junija mogla da svedoči u vremenu kada je bilo opasno samo izgovoriti ime Hristovo, zar mi danas ne možemo da budemo revnosni u miru, u slobodi, u blagoslovu? Revnost kao dar i poziv. Vaš hram je nov, ali vaša revnost je stara. Ona je od onih prvih dana crkve. Gospod ne gleda koliko nas je, nego koliko smo mu verni. Ne gleda koliko je hram veliki, nego koliko je srce prostrano, ne gleda koliko je sve svečano, nego koliko je duša čista i iskrena. Sveti Andronik i Junija nas uče da je svaki čovjek pozvan da bude apostol. Ne nužno riječu, nego životom, ne nužno propoveđu, nego dobrotom, ne nužno čudom, nego vernošću. Zato vas danas pozivam da ovaj praznik bude početak jedne nove revnosti, da ovaj hram, makoliko bio mlad, postane mjesto gdje se čovjek vraća Bogu, da ova mala zajednica postane kao kvasac koji utišava tugu, leči rane, donosi mir. Neka svako od vas bude kao Andronik, postojan, hrabar, odan, neka svako od vas bude kao Junija, mudra, trpeljiva, puna ljubavi. Neka vaš dom, vaša porodica, vaša zajednica budu mala crkva u kojoj Hristos prebiva. Neka sveti apostol Andronik i Junije budu vaši zaštitnici, vaši molitvenici i vaši pute voditelji. Neka vas ukrepe u veri, umnože u ljubavi i utvrde u nadi, neka ovaj hram, makoliko mlad, postane mjesto gdje se rađaju novi Andronici i nove Junije, svedoci Hristove svjetlosti u ovom svetu.
0: Proslava zaštitnika svetinje zatim nastavljena je pod svodom zvonikom svetog hrama gdje su osveštani slavski darovi, kolač i kodljivo.
2: Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda sada i uvek i u vekove vekova.
3: Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom tvojim svetim, svakda sada i u vekove vekova.
4: Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hleb ovaj i vino duhom tvojim svetim sada svagda i u sve vekove vekova.
2: Bože naš, prinosno na ti ovo u slavu i čast, svetog Andronika i Junije, ravno apostoli, njihovi sveti molitoma, primi premilosti u žrtvu tvoj nadnebesni.

0: Kumovao je Maksim Molnar, koji je svetinji darivao ikonu Svetog Andronika Junije oslikanu u Rumuniji, a za sledeću godinu kumstva se primio Miodrag Baborac sa svojom suprugom.
1: Igazából felkérés eredményeként született a dolog.
0: To jest, priznaću iskreno, prošle godine sam se na molbu prihvatio ovogodišnje kumstva, naime tada smo kupili vitraže za sveti hram, a kada sam darivao, pristigla je potražnja šta bi bilo kada bi kumovao. Prihvatio sam se i nisam zažalio, jer ipak je to posebna čast. Svi članovi porodice su učestvovali u pripremanju slavskih darova. Kolač je ispekla moja tašta, dok smo koljivo pripremili supruga i ja. Smatrao sam važnim da i ove godine nešto darivam svetinji. Ovom prilikom to je ikona Svetog Andronika Junije, koju je oslikala jedan ikonopisac u Rumuniji i baš juče je stigla iz susedne zemlje. Tako da sam veoma srećan, između ostalog i zato jer je ove godine vladao porodični ambijent na slavi. Svako ko inače dolazi došao je, a dobro je bilo pozdraviti stare poznanike. Ovogodišnje praznovanje hramovne slave bilo je za pamćenje. Uvijek je velika radost proslaviti zaštitnika naše crkve i iskreno se nadam da se i sveti Andronik i Junija mole za nas i oni će nas čuvati u Božjoj milosti.
1: Nagy öröm a templom ünnep, és Andronikos és Júnia, hát reméljük, hogy imádkoznak érettünk, és továbbra is az Isten kegyelmében megtartanak minket.
0: Rekao nam je ovogodišnji kum slave, Maksim Molnar.
2: Molimo za kumove ovoga svetoga hrama, za raba Božjeg Maksima, sluškinju Božju Ivet i raba Božjeg Viktora, da je Gospod Božjeg.

0: Na kraju praznične slavske liturgije prigodnom slavskom besedom prisutnima se obratio i Jerej Milanejerić, paroh Pečujski.
1: Evo nas ovde u zvoniku našeg hrama posvećenog svetim apostolima Androniku i svetoj Juniji, apostolima panonskima, koji su na molbu, odnosno po potrebi i na glas svetog apostola Pavla, njihovog srodnika, došli ovde u ove predivne krajeve da propovedaju hrišćanstvo i da izgovaraju reči Božje koje izgovaramo i mi do dana današnjega. Blagoslov našeg mitropolita Lukijana, ovaj hram divni, kako i otac Mitrofan u besedi rekao, a kako je govorio i pre 10 godina blaženopočevši patrijarh Irinej, vaš hram je mali, ali neka bude naša vera velika, iako nas je malo ovde vernika, ja se radujem pre svega to naša pastva, naš narod blagočestivi od srca iskreno vodi ovu svetu crkvu, ovaj sveti hram, pa i naši ovde domaćini i svi ljudi širom sveta koji dođu u ovaj predivan hrišćanski grad, dođu i obiđu našu divnu svetinju koja je posvećena ovim svetim apostolima koji su lečili i duše i tela ljudima na svojem proputovanju. Odiše ova svetinja naša nekim mirom i što kaže otac Mitrofan kad je ušao u portu od jutros, oči i sve miriše. E pa to je taj mir, hvala Bogu, koji imamo ovde u svetosti, u ovom svetom hramu, zahvaljujući molitvama našim koje uznosimo svetim apostolima, a sveti apostoli direktno prenose Gospodu Bogu Otcu, Svedržitelju Tvojcu i Sinu Gospodu Isusu Hristu i Presvetoj Majici Bogorodici. Kao i svake godine okupljamo se u ovom svetom hramu na poziv svetih apostola da dođemo ovde, tako smo učinili ove godine, u nešto skromnijem izdanju od ranijih godina, ali Bogu hvala, najbitnije nam je to da smo služili svetu liturgiju, da imamo žrtvu koju smo prineli u slavu i čast Bogu, u slavu i čast svetih apostola i molitvu vas, svih prisutnih koji ste danas došli, da se zajedno pomolimo Gospodu Bogu i hvala vam svima koji ste došli od srca da uznesete molitve za zdravlje svih nas, mir i ljubav koji je neizmjerno potrebna celom svetu, a ima nas sa svih strana, što kaže iz mora, iz Dunava, pa pojačajmo molitve još da Bog pošalje mir i na ovu državu i na sve države i na našu državu majku i na sve države ovoga sveta, samo da Bog pošalje mir i slogu i bratsku ljubav.
0: Nakon propovedi duhovnog pastira Pečujaca usledilo je posluženje u porti svetog hrama, a potom i agape. Na kraju ovog izveštaja recimo i to da su ovogodišnju proslavu zaštitnika Pečujske svetinje Svetog Andronika i Junije sufinansirali Ured premijera i Fond Gabor Betlen, a uspehu praznovanja doprineli su i Samouprava Srba u Pečuju, Siniša Nožica, predsjednik Šikloške Srpske pravoslavne crkvene opštine, Maksim Molnar, kum ovogodišnje slave, Miodrag Baborac, koji će kumovati do godine, odnosno Ivica i Andrej Zrilić iz Benkovca, Republike Hrvatske.

0: Iz Pečuja, dragi naši, pravac Budimpešta i Tekelijanu. Naime, kao što smo vas već o tome informisali, u Srpskom Panteonu prošlog petka svečano je otvorena stalna muzejska postavka pod nazivom "Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove", posvećena istoriji srbo-ugarskoj ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Jedna od autorki izložbe je i naša sagovornica Čarna Milinković, direktorka Muzeja Vojvodine.
1: Konačno, posle 3 godine da stojimo sad u ovom prostoru i da mi kao autorki, moje koleginice Milkice Popović i ja, smo zaista danas presrećene što smo došle do ovog nekog cilja koji je u stvari novi početak i koji u stvari treba da se nadograđuje. Posetioci će moći da vide priču o Savi Tekeli, ko je bio Sava Tekeli, jedan od najvećih zadužbinara srpskog naroda, da se upoznaju možda još više sa ovim zdanjem, kako je Tekelijanum nastao, kako je on živio i kako bi trebalo i dalje da živi, jer je to jedno veliko nasljeđe koje je nama Sava Tekelija ostavio, kao i svi veliki i značajni ličnosti koje su doprinele razvoju naše kulture, istorije i tradicije. S obzirom da živimo u 21. veku i da je tehnologija izuzetno uznapredovala, sasvim je normalno da pratimo i trendove i da prilagodimo izložbu današnjim pitomcima, jer prevashodno je na prvom mestu ciljna grupa su deca, jer oni koji ovde žive treba da znaju u stvari gde žive i da budu počastovani i privilegovani, zato što biti pitomac i tekelijanac u 19. pa i kroz prvu polovinu 20. veka je zaista bila velika čast. Tako da mi smo u stvari tu istoriju približili i današnjoj deci kroz naravno oživljavanje fotografija, ličnosti, stvarnosti, a takođe izložba ima i Aji Kustosa, tako da kad se mi vratimo u Novi Sad, može onda priča umjesto nas.
0: Očima Tekelijanuma kroz vekove puno toga obuhvata, sadrži. Zapravo, kako je očima Tekelijanuma posmatrati na prošlost, a tu smo sada u sadašnjosti?
1: Pa, sa jedne strane, divno posmatrati, jer koleginice i ja smo otvorili 47 kutija arhivske građe u Sant Andreji, koja se u stvari bavi isključivo pričom Tekelijanuma, tako da zato sam rekla, možda smo danas došle do nekog cilja našeg, prvog zadatog, ali to je jedan novi početak za nas, jer prosto mi treba u stvari da nastavimo tu priču, a priča se nastavlja upravo kroz svedočanstva koja se nalaze u tih 47 kutija, gde ćemo u potpunosti oživeti i dalje priču Tekelijanuma, a samim time suočiti ono što je bilo nekada sa onim što je danas, pa doneti neki zaključak gde treba da idemo.
0: Nikada nije lako autorima, pogotovo kada postoji tako bogata građa. Da li ste imali glavobolju kako, na koji način da izaberete u ovaj prvi mah ono najvažnije?
1: Tako je, glava uvek boli, nikada nije glava mirna. S jedne strane, prostor je diktirao samu ovu postavku. Naravno, mi kao istoričari sa izuzetno bogatom građom smo mogli još više da prikažemo publici, jer zaista imamo sačuvanu bogatu građu. Ali s obzirom da nije nikada ovako nešto postojalo, mi smo zadovoljni i sa ovim što smo dobili ovu veliku priliku da pokažemo to naše bogato nasljeđe i da poklonimo. To je u stvari jedna zahvalnost Muzeja Vojvodine da u godini kada Matica Srpska proslavlja 2 veka svog postojanja, a Muzej Vojvodine će sledeće godine obeležavati 180 godina svog postojanja. Naravno da je ovo jedan način zahvalnosti celokupnog mog kolektiva, jer da nije to seme zasađeno u Pešti u 19. veku, ni mi danas, da tako slobodno kažem, ne bi imali svoje poslove i ne bi imali ova zanimanja, tako da zaista jeste prilika bila da baš u ovoj godini otvorimo ovu stalnu postavku i da zajednici našoj, srpskoj zajednici, kako u Budimpešti, tako u Mađarskoj, zaista od srca poklonimo ovo što ćete danas videti i što će se u budućim danima gledati.

0: Nakon gospođe Milinković, dragi naši slušaoci, poslušajmo i drugu autorku izložbe, višu muzejsku savjetnicu Milkicu Popović.
1: Još 2002. godine Muzej Vojvodine je postavio stalnu postavku rodnoj kući Savete Kelije u Aradu. Tada smo prikazali život Savete Kelije sa muzejskom građom kao i dokumentima i arhivalijama, a ovde u Tekelijanomu smo predstavili nešto novo, njegov dobrotvorni rad, zatim život Tekelijanuma i velika nam je čast što je upravo u ovoj zgradi postavljena jedna ovakva stalna postavka gde će svi pitomci, budući, sadašnji, ali i svi koji žele da se upoznaju sa životom Tekelijanuma od njegovog osnivanja od 1838. godine pa sve do 50. godina. Jednim modernim pristupom, ali muzeološki opravdanim, izložili smo arhivska dokumenta, fotografije, zatim umetnička dela i značajne replike koje su radili poznati vajari i konzervatori, a jedinstvena je prilika što će mnoge fotografije i dokumenta prvi put videti svetlost dana, a čuvaju se u arhivima i muzejima kako u St. Andreji, tako i u Srbiji.
0: Čuli smo deliće koncepcije na koji način ste vi zapravo ovu velelepnu izložbu uradili. Međutim, pošto ste morali ići u brojne muzeje i arhive, koliko je bilo lako otkriti sve ove važne dokumente i zapravo, naravno, slike su date, pretpostavljam od Galerije Matice Srpske, ali koliko je bilo lako sve to utanačiti i na ovako lep način izvesti?
1: To je jedan dugotrajan proces, ali mi istoričari najviše volimo upravo ovaj istraživački rad i tek nakon istraživanja u arhivu u St. Andreji, pa zatim u Galeriji Matice Srpske, u rukopisnom odeljenju Matice, zatim u kući legata u Beogradu, u muzeju u Pančevu, u muzeju Vojvodine, gde postoji jedna zbirka koja je posvećena Savi Tekeliji, gde mi čuvamo izuzetno važna dokumenta poput fotografija starog Tekelijanuma, zatim novog Tekelijanuma, pa imamo sačuvanu i povelju koja je uzidana u temelje nove zgrade koja je podignuta 1907. između 1907. i 1908. godine. Tako da, tek kada smo prikupili sam materijal, onda je nastupio najteži period suziti ga i na najbolji način približiti posetiocima da upravo shvate značaj ovog velikog dobrotvora i vizionara koji je bio visoki intelektualac, poliglota, ali i patriota.
0: Znam da kroz vaših ruku prolaze brojni izvori, dokumenti, slike i još bih mogao da redam. Da li ste naišli na takav izvor koji vam je bio posebno drag srcu?
1: Jeste. Prvi put sam videla u kući legata u Beogradu iz legata Veljka Petrovića dve fotografije koje se i nalaze na ovoj izložbi prvi put objavljene, a to je fotografija dvorišta starog Tekelijanuma i čuvenog upravnika Stevana Popovića, koji je bio upravnik od 1882. pa sve do 1918. Ali isto tako jedna njegova fotografija u radnoj sobi koja je bila istovremeno i sala za sastanke.
0: Da li ste zadovoljni konačnim izgledom ovde u Tekelijanumu ove zaista za mene velelepne izložbe?
1: Mi smo zadovoljni, nadamo se da će posetioci biti zadovoljni, naročito što smo pokušali da izradimo veoma vredne i umetnički izuzetne replike, ne samo portreta Save Tekelije i znamenitih Srba sa ovih područja, nego i grba koji je Sava svoje ručno izradio, a koji se čuva na našoj stalnoj postavci u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Takođe, za ovu priliku, kao uvod u priču o Tekelijanumu i Savi Tekeliji, izradili smo i replike kruna Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, koje su izuzetne i već prilikom prvih poseta izazivaju divljenje.
0: Ako biste morali da sumirate ukratko, onda šta je poruka Tekelijanuma? Mi znamo Srbiju ovde u Mađarskoj šta za nas znači i uopšte mogu reći srpski narod kako ovde u Mađarskoj, tako u Rumuniji, pa čak i u našoj matici Srbiji, ali šta je poruka i značaj Tekelijanuma?
1: Sava Tekelija je bio ne samo plemić, nego je on bio čovek široke kulture koji je želeo da pomogne srpskom narodu i upravo svojim zadužbinama pored Tekelijanuma Tekelijanuma, ali i Tekelijanumom kao njegovom najznačajnijom zadužbinom je upravo zadužio srpski narod u kojem su se školovale generacije budućih intelektualaca koji će uticati na nauku i kulturu srpskog naroda. Poručujem svim ljudima koji imaju takve ambicije kao što je imao Sava Tekelije da se uključe i da svojim zadužbinarskim radom ostavi trag u našoj istoriji.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: U sušnim godinama, obično u proleće kada nema kiše i krajem 19. i početkom 20. i 20. veka do kraja, bio je običaj dodale. Dodale koje su išle kroz selo i su molili za kišu. Bilo je to tako i 60-ih, 70-ih godina, čak i u Resi da su išli, a prvenstveno su išli tih godina ciganke koje su pevale prigodne pesme, a nosili su i košar da bi dobili darove. Naravno, ovo je bio jedan važan zadatak, kažu da što više darova dobiju, dobiju su vlašna, slanine, šunke, kobasice, šećera i drugih namirnica. Treba reći i to da jaja baš nisu rado primali, jer kažu ako će mnogo jaja dobiti, onda će biti te godine ledeno. Bilo je i pesama koje su pevale, i to su specijalne pesme bile, koje su pevali za ovaj praznik, dodale se Bogu mole, oj dodo, dodale, da udari rosna kiša, oj dodo, dodale, i tako dalje. Običaj dodale je inače prestari običaj, jer čak i Vuk Karadžić je našao neke korene koji su bili, a i to se zna da pored Srba i drugi narodi kao Grci, Rumuni, Albanci su radili ovo, a najviše puta su to radili deca, omladina, a u Desi dr. Laszlo Felfel je sakupio i onda posle su 1980. godine članovi Gut Banata dodale su uživo, kao što su rekli, u avliji Čika Mladena Novkovog izveli, a posle toga članovi Banata su u više navrata uradili ovaj običaj, tako da ovaj običaj nije sasvim u Banatu, u stvari u Desi izumreo, već je ostao i imao o njemu i snimka, ali nažalost dan danas dodale već ne jedu i zaboravu odlaze i pesme koje su pevane na ovaj dan.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučan da ide u Tivat na samit Evropske unije Zapadni Balkan, iako mu je bezbednosno-informativna agencija BIA zvanično savjetovala da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Predsjednik ne želi ni da čuje da odustane od puta u Crnu Goru. To je nešto što je on obećao da će uraditi. On se uvek drži svoje reči i svog obećanja. Važno mu je to, naravno, i zbog našeg naroda u Crnoj Gori, ali i zbog same Srbije i zbog naših evropskih partnera, rekla je Brnabić za TV Informer. Dodala je da Vučić u Tivtu treba da ima izuzetno važne sastanke na visokom nivou, da razume sve bezbednosne pretnje, ali da joj se čini da ne postoji nikakva šansa da ga ubedi da ne putuje. Brnabić je rekla da je ozbiljno zabrinuta za Vučića i da će pokušati da ga nagovori da ne putuje u Tivat, ali da Vučić ne želi da odustane od tog puta. Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da je zvanično savjetovala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Savjetnik potpredsjednika vlade Srbije Ibro Ibrahimović ocenio je da evropska administracija više ne razume odnose na Zapadnom Balkanu, ističući da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da on ne sme da podrazumeva kolonijalni odnos. Ibrahimović je za Tanjug naveo da je za Srbiju evropski put jedini logičan pravac, prvenstveno zbog geografske pozicije i snažnih ekonomskih veza, ukazujući na to da u kompanijama iz Evropske unije radi više od 300.000 ljudi u Srbiji. Istakao je da postoje različiti aršini Brisela kada je reč o evropskom putu, kao i da je frustrirajuće da se govori o Ukrajini i Moldavi kao zemljama koje bi trebale da uđu u Evropsku uniju, ukazujući na unutrašnje teritorijalne i ekonomske probleme tih zemalja. Pričate o Ukrajini koja ima 20% teritorije koja je okupirana. Pričate o Moldaviji, o najsiromašnijoj teritoriji u Evropi, a onda dolazimo u situaciju

Metohiji. To je jedna strana. Sa druge strane, svet se menja globalno i mislim da smo mi svedoci stvaranja zaista multipolarnog sveta, kazao je on. Kada je reč o multipolarnom svetu i njegovom kreiranju, Ibrahimović je ocenio da Srbija nije svedok toga, već i aktivan učesnik za stolom za kojim sede, kako kaže, kreatori budućnosti sveta. Fondacija Studenica raspisala je ovogodišnji konkurs za dodelu nagrade za filantropiju Miroslav Michael Đorđević, koja se dodeljuje pojedincima u Srbiji i dijaspori za izuzetan doprinos na polju humanitarnog rada, dobročinstva i zadužbinarstva, a konkurs traje do 25. septembra. U saopštenju se navodi da je kroz fondaciju Studenica stipendirano više od 2000 srpskih studenata i talentovanih mladih ljudi u Srbiji i regionu, kao i na prestižnim američkim univerzitetima, verujući da obrazovanje predstavlja ključ razvoja jedne nacije. Nagrada se dodeljuje sa namerom da se očuva naslijeđe Miroslava Majkla Đorđevića, da se inspirišu drugi da slede njegov primjer u izgradnji bolje i povezanije zajednice, kao i da se obnovi i ojača tradicija zadužbinarstva. Za nagradu mogu biti predloženi pojedinci nespornog ugleda koji su se istakli dobrotvornim delima i izuzetnim filantropskim doprinosom, i to kako oni u otadžbini, tako i oni srpskog porekla širom sveta. Žiri prestižne pesničke nagrade Vasco Popa napravio je uži izbor od 4 zbirke pesama koje su ušle u finalnu trku za izbor ovogodišnjeg laureata 32. po redu. Među njima su čak 3 izdanja Povelje iz Kraljeva, to su Tajne pesme za Keti Zorana Ćirića, Meta Marije Knežević i Fantaskop Nadje Rebronje, kao i Drugi krug Aleksandra Marića u izdanju Savremenika iz Beograda. Ime pobednika biće saopšteno 16. juna na svečanosti u Beogradu, dok će 30. juna nagrada laureatu tradicionalno biti dodeljena u Vršcu, gradu Vaska Pope. Žiri inače čine Ana Ristović, Milan Gromović i Jovan Zivlak. Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je 2. mesto na mitingu u Atini u skoku u vis, dok je Aleksandrija Mitrović novim ličnim rekordom stigla do 4. mesta u troskoku. Topić je osvojila 2. mesto preskočivši 1,96 metara. Mitrović je u troskoku zauzela 4. mesto sa 13,92 metra, čime je postavila novi lični rekord, prenosi Tanjug. Basketaši Srbije deklasirali su Austriju rezultatom 21:11 u meču posljednjeg 4. kola grupe A i tako se direktno plasirali u četvrtfinale svjetskog prvenstva, koje se održava u Varšavi. Srbiju na svjetskom prvenstvu u glavnom gradu Poljske predstavljaju Strahinja Stojačić, Nenad Neranđić, Nemanja Barać i Andreja Milutinović. Čuli ste blok informacija.

0: Oui. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala i za poštovanje.
1: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se u Mađarsku i to u Budimpeštu. Naime, u Srpskom kulturnom centru Srpski venac nedavno je predstavljena prva zbirka pesama ekonomiste Jovane Gardašević, koje izdanje je objavila Opštinska narodna biblioteka Veljko Petrović u Šablju. Sa autorkom je razgovarao kolega Milenko Radić.
2: Prvi put predstavljanje vaše prvenca koje nosi naslov Neke zahvalnosti. Kome se zahvaljujete?
3: Životu. Zahvalnost igri, to je zapravo sam naslov zbirke i negdje predstavlja, da kažemo, metaforu za ne samo zahvalnost životu, ali prosto jednom osjećanju nade koje u čoveku nikada ne prestaje uprkos različitim izazovima i okolnostima i kontekstu u kome se nalazimo.
2: Želeli ste da studirate književnost u Novom Sadu, pukom slučajnosti evo, postali ste ekonomista, pa kao ekonomista od tog racionalnog razmišljanja, kako se širi u stvari taj poetski život i poetika u tim zbirkama?
3: To je večna borba, unutrašnja, ali zapravo to negde svakog čoveka boji, samo je pitanje da li je svestan ili nije. Ne mogu da kažem da pronalazim na neki način utehu, ali s jedne strane mogu da kažem ajde da i da, u tom smislu što zapravo se kroz to svoje stvaralo, što sada kad gledam unazad, prosto branim i ono kao što smo i na promociji govorili, zapravo ta poezija negdje predstavlja tu neku, da kažemo, masku surove realnosti u kojoj živimo, pa i tog našeg racionalnog uma koji nas opterećuje svakodnevno u donošenju odluka, planiranju, organizaciji poslova, života, sve ukupno. Ta poetika zapravo negdje i ublažava i amortizuje i rekla bih čini ovaj život lakše podnošljivijim.
2: U vašim rečima osjećam neko nezadovoljstvo.
3: Nije toliko nezadovoljstvo koliko je zapravo borba negde tih krajnosti i nekog kontrasta, ajde da kažemo, sreće, tuge, zadovoljstva, nezadovoljstva i tako dalje, pa sad u jednom trenutku uvek jedno provejava. Da, ne mogu da kažem da nekako mi nezadovoljstvo gruba reč, ali jednostavno mislim neminovno smo svedoci života koji živimo, koji je i težak i u ovom pokozna koje verziji kapitalističkog sveta, nametanja, globalizacije i tako dalje, koje prosto i kao mi kao mali čovek sučestvujemo i svedoci smo i jednostavno ne može da nas ne okrzne na neki način. Tako da beg u umetnost, bilo da je stvaramo ili je konzumiramo, zapravo negde jeste lek.
2: Svet je veliki, znači ima dosta motiva za svaki jedan stih.
3: U mojoj zbirci dominiraju i filozofsko-misalne pesme i ljubavne pesme i porodične, čak imam i jednu rodoljubivu. Tu ću se eto nadovezati da mi je zadovoljstvo i čast što sam mogla zahvaljujući svom izdavaču da dođem i da posetim i vaš kulturni centar i uopšte Budimpeštu, jel tako, živimo u Vojvodini, imamo spone i veze i privatne i poslovne i evo na nivou za mene hobija u smislu mog pisanja, tako da eto i ta jedna se pronašla u toj zbirci koja govori na temu ravnice i naše zapravo Vojvodine, jel, podnemlja sa kog smo ponikli.
2: Govorimo o prvencu, ali nikad neće biti kraj. Čak što ovo je početak. Šta sledi? Ima li već novih ostvarenja?
3: Ima jedno 5-6, ali kažem, ovo nije niti moj poziv, niti struka, jel tako? To je više srcu lek. Tako da verujem da u toku života sigurno će biti još stvaralaštva, pisanja, ali to jel nije naučni rad i nije nešto što se, da kažemo, planira, izučava onako trpeljivo, već to jednostavno izleće iz nas. Tako da, eto, čekam da me nešto inspiriše.
2: Govorili ste o piscima, stvaravacima, književnicima koji vas inspirišu. Tinujević ili Mihandić? Šta je toliko u njihovom stvaralaštvu vas dotaklo?
3: Možda buntovništvo. Eto, to je nešto s čime sam se ja dotakla. Verovatno u meni postoji, pa sam se identifikovala. Jer bilo da čitamo, bilo da pišemo, nekako taj moment identifikacije sa nekim osjećanjem, sa nekom situacijom, nekim događajem, čovekom generalno, jel tako, i jeste ono što je ta neka, kažemo, pokretačka energija. Tu bih dodala još i sve naše klasike, ajde, i Stevana Rajičkovića, jel, i Dučića, i Šantića, Vito Nikolić. Eto, i njega da ne zaboravimo, crnogorski pesnik i novinari. I naravno savremena, ne mogu da kažem. Ima tu i Ognjenka Lakićević i Vitomirka Trebovac.

0: Iz Budimpešte pravac Batanja, naime u srpskom zabavištu u naselju na mađarsko-rumunskoj granici, održana je oproštajna svečanost najstarijih polaznika dečjeg vrtića. O detaljima proslave upitali smo vaspitačicu Gabrielu Dohanjoš Rockov.
1: Oproštanje od zabavišta je bilo u zabavištu. 14 su se opraštali, 7 dečak i 7 devojčica. Imali su vrlo lijep program na opraštanje. Pevali su srpske pesme, recitovali su srpske i mađarske pesmice, igrali su i narodne i moderne igre. Jako lijep program su imali. Roditelji su bili jako zadovoljni. Oduševljeni. Dobila su deca poklon od nas, a vaspitačice i dadilje su od roditelje dobile poklone.
0: Da li su vaspitačice bile zadovoljne izvođenjem dece?
1: Da, jako su bili, vrlo su bili vešti.
0: Rekao ste da 14 njih se oprostilo od drugog doma. Da li će oni svi krenuti u septembru u srpsku osnovnu školu ili i takvo dete ili možda i takvu decu imate koja će svoje školovanje nastaviti drugde?
1: 13 od njih će ići u srpsku školu, a jedan u rumunsku školu.
0: 14 dakle odlaze, a koliko novajlija će vam pristići početkom školske godine?
1: Šest deca ćemo imati od septembra, nove dece.
0: Ova deca koja su sada napustila drugi dom, kako vladaju srpskim jezikom? Da li je odgovarajuće njihovo jezičko znanje ili će recimo učiteljica koja će ih preuzeti u prvom razredu imati za to dosta zadataka?
1: A ja mislim imaće, jer svi od njih žive u mađarsku porodicu, oni ne znaju, ne priču srpski jezik kod kuće.
0: To znači da niste imali ni jedno dete recimo čisto srpskog ili možda mešovitog braka?
1: Nismo.
0: I kako vidite, koliko su za ove 3 godine uspeli da savladaju pesmice, igre, pa i ono osnovno znanje iz srpskog jezika?
1: Pa ja mislim treba mnogo da uče, ja mislim da treba da budu vrlo marljive, da nauče jezik i da znaju jezik.
0: Sada i kod vas uskoro slijedi odmor, da li će tokom leta biti zadataka, bar kada govorimo o možda farbanju ili nekim drugim radovima u zabavištu?
1: Sigurno ćemo praviti nešto da bude leto aktivno.
0: I da bude lepše zabavište.
1: Da.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što ih nemam da budeš moja, što ih nemam da budeš moja.

za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što i nemam da budeš moja.

Gradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.
1: A sada, drage dame, za vas jedna specijalna pisma, neka vam noć bude baš za sve žene odreće na stvoreni. Moj liti anđele.

0: Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 3. juna 2026. godine u sredu, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u jednom delu naše zemlje kreće se od 17 do 24, a u drugom delu pak od 25 do 30 stepeni Celzijusovih. U Pečuju momentalno je oblačno, šta više tu i tamo kiša pada, a promenljivo će biti i tokom narednih dana. To tvrde meteorolozi, ostaje da se vidi hoće li zaista tako i biti. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pečuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, ono glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o današnjem crkvenom prazniku, da bismo potom emitovali izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Pažnju ćemo posvetiti i otvaranju izložbe, se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove.
1: Izložba se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove. Predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepisa, fotografija i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako Save Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i onih koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasljeđe njegovog plemenitog titorskog duha.
0: Ova izložba otvorena je prošlog petka, također istoga dana u Srpskom crkvenom muzeju u Sant'Andreji. Svečano je otvorena postavka pod naslovom Matica, matrica za dva veka, autora doktora Danila Vuksanovića. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno osvrnut ćemo se ponovo na takmičenje u lepom izgovoru iz srpskog jezika u Desi. U Segedinu je gostovao Deči hor Kulturnog centra Beograda, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Lepe Lukić.